تحریک طالبان پاکستان ملٹنٹس کل 6 پیرا ملٹری پرسنل اینڈ ابڈکٹ 8 ادرز ڈیورنگ این اٹیک آن اے چیک پوائنٹ ان نارتھ ویسٹرن پاکستان. Kenyan police fire tear gas and detain protesters demonstrating against a quarantine center for Americans exposed to Ebola that the US is building nearby, despite a Kenyan court order to the work. ڈاکٹرز ٹریٹ پیشنٹس